0: Hvis du skal holde lidt sommerferie i Sverige i år, så var der altså her lidt mulighed for at få øvet nogle svenske gloser sammen med Victor Leksell og Svok, som du fik her på Radio Soft. Jeg hedder Roxana og har lige om lidt Celine Dion klar til dig med That's the way it is. Men først her, så lad os lige tage en smuttur hjem til Danmark sammen med Christoffer og nummeret her, som er Irony.
1: I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26. I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette.

Phil Collins på Radio Soft med You'll Be In My Heart. Lige nu skal vi have lidt Shanna Spiro og Material Lover. Lige inden 15 penge sammen, Nate Russo, Just Give Me A